0: Goodbye Karel, justu varo c'hoer radio en brezhoneg da 16h triwer, neue. A diom bremañ da deur eleur zel war zur noa, vid ar meteo. Bon, diez kredi eo an disk ar amzer a er hag daoz de noable mouchet de irie e vo skler a tom an amzer evit ar c'houz bloa. Amintinman e vo koumouleg eus penarbet beteg kreiz breiz, tachen nou koumoul a zilerio e reter a liger atlantel hag il a guilen gant nebeut glaveier me a nebeut tre e lerioal e vo skler an amzer. Avelio eus a hechte a dizo etre daugen hag anterkant kilomètre d'an heure, au tigas ne tempéra duriou douce, et amintinement drevras et tre pemzek a seitek deres. Dius en aborde et vos clairs en amzer et d'andrasan en bro, mais war deva des aio a humul war du penou penarbe, neze ar peza a zigaso glau fin an dewes, a glau a rayo ne dre ar bro a bez kerz an anz. Gortozet ve navel krain eus a rechte, o c'hwezan eus daugen da triugen kilomet d'an eur. A gant temperadurioù an abardement vo UL vid ar c'houz bloan eo, betek daude rezoarnu gen ba Kemper Rostren hag an Orion, tri de rezoarnu gen ba Brest a Gwenet, pewar de rezoarnu gen ba Gwengam, pem de rezoarnu gen ba Lannuon, a Zambriek Felger, a c'hoer de rezoarnu gen ba din an Zanmal ou Redon, a zokin seiz de rezoarnu gen eo ba Ran a Nanet. C'est une vite liou en amzer, irie.
1: Poison Dayton.
2: En abord une vitine, bemme et tre seizar à navar.

0: Ende, Waro Radio You, en brezhonek a kendal c'homne an ar baad en bremañ gant ur groniken. Maria da oa zoot gant ar film Jurassic Park pa oa hi ur plarek, paléontologour ez a feledei ober vel micher bo, huite d'an tol. Setu perag evo kiniget d'ar ganti beb meurs ober an aodegez gant an dinonzoret a diskoachan o endro. An tiranosaur rex, oad vez an dinonzoret ar pop kultur, peadra avo da vid bouetan eze a honikenou. War roujou an dinonzoret diustu. War roujou an dinonzoret.
1: Maybe it's the power trying to come back on.
2: What is that?

Arstégosaur, sais-tu en eau en dinosaure à vola quel varvel arzunement de ce strolade en ornithopodédéo débrergueot à pévarsroidec à gundinosaure brasawar et au memestra. En an eau stégosaurus à strol dinosauré débrérienne guéot gant plaquen ou esquern brastré pébeilet gant daurinkenad var a rein gant stumou amentou dizinvel hervez ar spesadou bevetodeus ekers ar jurasek uel l'autre brassa deus ar fossilou stégosauré tazobé kavet et America en Norse, met et daouvil c'hwer ur fossil azobé kavet ar Portugal dalaredé ar stégosauret odige bevetillé en Europa. Ar stégosaur aveve gant dinosauret al, evel an diplodocus, ar brachiosaurus, an apatosaurus, pe c'hoar kik debrerie nie, evel an allosaur, pe ar ceratosaurus. Ur preiz a c'hele behan ar stégosaur deuze evito, just a war pa oa yaouank dalarede pa oa biantre dristol, rak ar stégosaur a c'hele mont betek nao metrat a irder, pider metrat a uel der a gant ur poeza der donen. Ya, ur sapre euzuil oa ar stégosaur, met kalz bi an or me meustra da ganver e gen seurtet sauropodet al. E pavioù direg a oa bi an or eket e pavioù adrin, ar stégosaur oa ke gwez da redek neuze, modou al noa evit enem difen, pe var pik flemus noa var pen e lost hag irder e lost ar ele mont betek ur metrat. E pen a oa ledan me bi an awar un doare pigos oa gantan a dant trichornek bi an awar gant ur stum plen. Blam d'astumou et dant, dizinvel deus dinosauret ortnitifian et al, ar stégosauret a oa zur awar o tibi plant blot hag epchokat bet e gre ar ok lonka ar bouet ben ar fin. Implijet o deus zur awar main evit ar stomok velve gret gant al labousset hag ar chokodilet huande. Empen ar stégosaur a zo etouez ar e viana deus an dinosauret ervez en klaskou ar paléontologour Otniel Charles Marsh et mon eus bet tro da studia ur pogen ben miret matre boat kranien en galek ma fel dior a ment ur graonien a rae empen ar stégosaur. Diez e dalavar da bedra zervije an daou renkenad plakenou eskern vare gein. Marteze evit klask sioulat da skouer an ene bourien nigeron debi a neon pe enem gana pe marteze evit enem barat piouar. Met ur varteze aden alazo ar plakrinouze a c'helfe servich evit ma chomfe e gorf d'un temperadur ben ar fin madawar rak ar gwazienou dalarede le vaisseau sanga a veze gwelet matre var ar fossilou kavet ar gwazienou ze neuze ar gase gwad betek ar plakenou eskern. O ruzat ar rae neuze ar plakenou eskern ar pez ar c'hel servich ivi evit enem gwarezi. Ar strategiezman ave gwelet roa sur yondei gant eud nevet louenet evit ober aon d'or preizer pemodal evit pabori dirak ar parezet. Seitek blaken eskern en nol a zo bekavet var ar fossilou, nin ket stag ouz ar skeleden men sanket er grochen,

0: Fontaine d'ici neuet da naver nemet kart war o radioioù en brezhonek. A dalhom neuet gant an abaden c'hoez an de a kaji digwet e diben an abaden met a rog e vo klevet penons ur groniken hag euliaden ar zun. Un den erbet un deiz benag pe ur vue paden deus begret un drap e meur aini a zo ve gwell brudan neuet setu an mando den kroniken Laetitia Fitamon un den erbet.
1: En Nolgerio Braz e Breiz, pedost, e kaver ur ru Aristide Briand, a Kenguiral e Ebrochal. Ouspen pemkant vefen en Nol e France. Aristide Briand beganet e nanet e mileiskant daou a Trihugen, map da houplat kafe diour, goude be an studiet ar guir a choazet ar vicher a Vreutaer, pe alvokat, a roas i bluen da razetani a dar politik buentre. Kuzulier ker voa e zan nazer, ma voa stalia di dud, ur blapad e mileiskan eiz a perugen, hag en gwesled e listena du al da heul. Adaleg mileiskan daouzeg a perugen, oa skleror e identelez politik, disklerian areas beant soki al lour. Ken barreg oa eo dispaka i jonjou merket eg lei, ken va bere merket gant Jean Jaurès, pa vroudas al labour erien d'agas ur grev meur, ur grev disparel. Emile eiskant trizeg eper hugen oa e Paris, o tifen do serio dirag al lesbarn, hag etouesk e gliantet, stourmerien politik, a micher orien sindikaet, kaset dirag ar justiz gant o fatronet, ar vroteur kretie, a balamour dan distruj gred an o usin, patronet a oa en o richenie, barnet, po doa lahet tri labourer a gloazet un anterkandenal. Derel a reie da vond oa renk evit an dilena degou kanadet e Paris, ebo berberz, med ivru da vrasae, grasie d'an afer Dreyfus, pegir na kuzul ya da zehel an eil proces vitan. Dilenet voebe de Saint-Etienne et Milarandao, pa oa sekretour ar PSF, Parti Socialiste Français, a gret dezrevelour ar aktres lezen da zispartia an ilis deus ar stad e Milarandpem. Blog goude e oa er gwarnamant nevel modern an deskadurez publik hag an nazelioù. Ur vecha eo er gwarnamant e chenchas e vo dagon peza ar berioù, an tabutou, an disparer oa kloared evit lakad an ol de stol ar mahata. Goude ar brezel bet kentan, evel modern an aferou diavez, e labour az da beoha d'Europa a da adskoul mal yammoug an Alamagne. Bevoe deus ar politikerien a zifene mort oza dur ar broadou, na brude da sammesk an ar modern alaman Gustav Stresemann. E minarant pem varnugen, e sinas englevioù Locarno, evi gwaranti sa realdet an arzou a oa bet treset gant divizerien trete Versailles e minarant nantek, arzou e tre France hag Alamagne. Sonjet voen bet evit pacifiant Europa a rei surente di ranezidi. E milorant eiz varnugen, e oa, sanset, kaletaed an nol stignadouze gant ar pakt Briand Kellogg, Kellogg ar modern stadun an not, evit inskriva ar brezelioù e mez lezen, un trete a beur e oa, a ratifiet oa bet gant seiz bro a gant erkon. Ne bouezaz ke kalz, pa kouezaz bro yo a hornog en enkaden e milorant nou varnugen, a pati oanaz an diktaturi echou. Aristide Briand a receva prize Nobel ar peur e mila rondroer var nugen, kan lasso, li sanvet e bet goudeze piririn ar peur, med ur sels kler a dole deus an traou, a goud a ouye revat da bler ye Europa d'ar poense, flemed rume a vag an i sentiment chou a vroad el ouri eskalet a gwenel lour. Mervel a reas ankenyet tri, soubet en dizesper e mila rondao a trigon, goud e bean be prezid an ar huzul un ek gwech, a goude be an be modern ouspen ugen gwech en trede republik.
0: Setu hag an den erbet zo de bodkasi dre lerienou Radio Kerne a Radio Breiz.
2: Poison Dayton.
3: An abad en vitin, bemme etre seizar a navar.

digwet e diben an abaden tudou, met ne ket echu o teo eze brezonek, war o radio you en brezonek, em gao da un eur gant skipai avoreg FM vit trouz erger, a da bider eur anter, gant skipai ou radio kreiz breiz a radio brogwenet, da bider eur anter, e vit penonz an abaden trouz erger, arwez an de avokinig edor varroa neue gant Marianne Vedi, em gao neue da 16h mintin. Un devez brau et en dor neue assemblée scand Kate Bush vidéchui.

0: ken dalhom meta gant trouzer geer. Hello! Ta ou deus ar vorek FM gant Carolina.
1: Setu bagad plougastel. A merci bras da dalouin bodu a laouiz a galeron da vez a displege do o beaj veur. Begre ganto a emise ost ewa. Setu teir bro. Gant ar bagad ou bin vijiz son erez. Astrolajou ou spen a vechou ganto pe evit dansal pe evit kinig abadenou evel opposito ae. Setu setu. Ale ar feneanted mar plich pederved lo den kinig et gant Mikael Maradek. An idivez a vo goudeze ezim gant temoual.

0: C'est tu gant kanawen au diable, gant red cardel à vaux, gwele da kleve da gant ver a gapucinet festival de sta, ar festival a e brest fin misere, pen kenta mis du. Gant ze kloz an an a baden, a kenavo d'an ol.
1: Trouzer ger. An a baden zo be kinig a dior gant Carolina. Kenavo Arvechal va Radio Kerné, Radio Naonet, Radio Kreis Breiz, Radio Bro Gwennet à Garvorig FM. Trouzer Gier en a Badenda Chilao va Garvorig FM, Pic BZH.

Bonjour d'ar tout, chila werien ezet a Radio You en Brezhonek. Pembere war ar gwadinu da la ide pen komansamant an abadenn a walem fem. Amon yon deus ar mikro gant ar beteg werher a ganin ye ba studio Radio Chris Breiz, Sail Frangel, ez tur an teknik. Der poa betro da glehet Mathieu Messager diwar i da wad klarineten akordeons gant Victor Lafargue. Heyou e chomom gant zonerez deus ar memez houlsat da la ide a-rok ar blavechou hanter kant, met ga ur zoneral hag ur benvegal. Dominique Jou e an inie, klevet rid neant a ben nebet diwar ar bladen neus embornet neus kepelzo. Trodro hoeheur met dek e klefet Leo Gehenne deus desket brezonek bar bondi ga roudour. Ha maioen renodon pen e redaktourez ar gelaouen breton a gontan dim deus ar vreiz veuriz taliet ba kreiz breiz. Ha da bemer hanter vel just a hede ier kineget hiriou gant aodren trehent.